Ntiabusia Jumadie no yadi asi ya soreso e ba ne sen Jumadie ne so atumi ato aso dia mama Ntiawia maya ntiachia Ghana 49 anti agiawia ya cha anti Gladys anti Gladys ya ya cha unzo ai ukatra gesi kana beche no promo store ya hit it Ntiabusia e ba ne sen Jumadie no

Ade hama chi me ne ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya kesi mu a me ne me tre kunya

bi aba be somo enu ekyire nsamu ne bebo wuram etumi esi no kuso kama na bibibia nso etumi akonkan hye no so se affiliate bebre afa jumedi ne wei wo ya wono topete www.planbfmonline.com samu ya bonu bede ke ya kunche semufo asemo ya